0: I närmaste framtid. Mm. Fortell lite om dig själv, fortell om den de platen, de sångerna vi har hört nu idag.
1: Ja. Nej, jag är ju då en norsk-kolombiansk artist. Mor min är från Colombia. Så lite I dessa sångerna som vi har hört på idag så har vi rätt och slett bara det har varit min utforskelse av kolombiansk kultur och så en måte att hedra mor min på som är en väldigt stark och inspirerande person I livet mitt. Så ja, jeg klar for å ta verden med storm og musikken min, rett og slett.
0: Blir release party I Kristiansand ja. Nærmeste fremtid?
1: Det blir det. 12. mars på Barstudenthus I boksen. Så blir det release konsert og fest så etterpå, så det bare å ta turen.
0: Ja, nå har vi sett og hørt på sangene dine. De ligger ut på, blant annet på Spotify. Mm. Fortell litt om de sangene. Hvor, ja. Hva synger du? Du synger på spansk. Ja,
1: jeg synger på spansk, og det litt varierende sjangere. Noe det litt vise folk, og noe mer inspirert av vallenato og andre latinamerikanske, spesielt kolumbianske sjangere. Og de handler om mye om kjærlighet. De to vi har hørt nå handler om kjærlighet. Det å ønske nærhet, men også det å ha mistet den personen man vil være med. Og det jo litt typiske temaer I latinamerikansk musikk.
0: Veldig bra. Men du danser bachata, salsa ja. Og spiller flere instrumenter?
1: Ja, jeg har begynt på bachata-kurs nå, for ikke så lenge siden, og jeg koser meg veldig med det. Og så har jeg danset litt salsa, så jeg sier alltid, hver gang jeg skal ut med venner, så sånn, men jeg vil egentlig bare danse salsa. Og så spiller jeg litt forskjellige instrumenter. På den første låta, Quiero, spiller jeg bass selv, og det gjør jeg på cirka halvparten av låtene på albumet. Og så spiller jeg litt gitar og en smule piano og trommer, og så spilte jeg fiolin I 10 år.
0: Og så helt på slutten så skal vi høre en låt som heter Mírame. Fortell litt om den sangen.
1: Det mamma sin favorittsang på albumet. Og det en sang som, første sangen jeg skrev på spansk, og det en sang som bare handler om å virkelig eie seg selv, og elske livet som det og bare stå stødig I den man det veldig, veldig, ja, veldig deilig følelse.
0: Du har fortalt at moren din hjelper deg veldig med å skrive låter, for hun korrigerer deg, ikke sant?
1: Ja.
0: Det der feil, ikke sant? Du må rette på det ordet der.
1: Ja.
0: Väldigt nöje.
1: Ja, alltså mamma är ju en karaktär. Men det jag följer, men det det som så deilig också att det så mycket liv och man törr att snacka, man törr att vara enig och man törr att si vad man menar och det är skikligt deilig som säger latinamerikansk kultur att man kan ha disse diskussionerna. Så nej, jag visst texterna och så sånn, det gick I mening. Oh ja, men dette høres mer ut som et dikt.
0: Sånn, ja. Ok, da skal vi si tusen takk for at du var her på besøk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Du har reist helt til fra Kristiansand I dag for ja, å komme hit.
1: Det stemmer.
0: Og det ikke dårlig det, men du opprinnelig fra Tønsberg.
1: Yes.
0: Hva det fineste med Tønsberg?
1: Oh, det sommeren I Snekka. Altså båttur I Snekka, det blir ikke bedre enn det.
0: Utrolig fint på sommeren, ja. Vamos a escuchar la última canción por el día de hoy. Te vamos a agradecer nuevamente, Priscibel, por estar con nosotros aquí en la radio. Y vamos a escuchar el tema que se llama Mírame. Por ahí vamos a estar en contacto contigo más adelante, ¿ok? Gracias por estar aquí en la radio hoy día.
1: Gracias por tenerme.